gwari ka son gwari madalan ta daga shiru mai tumatir shi ma sai aminu mai zafi a kasuwar madalan sai kuma mai kada daji shugaban gwamnati a kasuwar madalan ta da haruna tunan ta majira dukkan su tare da fatan sun je za mu ga gobe lafiya masauraran mu da duke bisani.